FM и на Сънмек Хирмек. Франсис Пуленк, сонет флейта и Євдашна Мурігамар, Катерумен Лаурер Анмаурела, флейта Євджуан Пірс Мартіна, Дашнамур.